Dinamika. Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.

Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žiemų kainų.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

13. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Po 2 dienų vizito Pekine į Vašingtoną grįžęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Kinijos vadovu Si Dzinpinu apibūdino kaip neįtikėtiną sėkmę. Per interviu Fox News Trumpas įspėjo Taivaną, kurį Kinija laiko savo dalimi, nesiekti oficialios nepriklausomybės. Taivanas savo ruoštu atsakė, kad jau yra nepriklausoma šalis. Per vizitą Kinijoje esą susitarta svarbiais prekybos klausimais, be to Si neva pasiūlė pagalbą sprendžiant Irano karą. Ukrainos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija ruošiasi vykdyti atakas prieš Ukrainą ir galbūt NATO šalis iš Baltarusijos, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Maskva ieško alternatyvių kelių, stringant operacijoms Ukrainos rytuose ir pietuose. Prasideda remonto darbai magistralėje A1, išsamiau Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Vieli Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Miestų ir miestelių aikštėse, skveruose ir kitose erdvėse skambės jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Vilniuje rengiamas tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Nemokamai galima aplankyti 70 objektų. Nidoje prasideda festivalis Kernaginės, skirtas paminėti Vytauto Kernagio 75-osioms gimimo metinėms. Palangoje rengiamas festivalis Sportas visiems. Jau šį vakarą ir Eurovizijos finalas. Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas pasirodys 19 iš 25 dalyvių. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienos nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Labas rytmetėlis visiems nubudusiems ir tai padariusiems kiek vėliau. Nežinau kaip jūs, tačiau man rytais kartais būna, jeigu koks šeštadienis ar sekmadienis, pabundi ir galvoji, palauk, reikia lėkti kažkur į darbus. Ai ne, taigi savaitgalis, o reikalų nėra jokių. Tada taip gera viską lėtai ryte daryti, ar gurkšnoti rytinius karštuosius gėrimus, ar tiesiog planuotis kažkokią smagią savaitgalio veiklą. Tai smagios veiklos palinkėsiu ir čia savo darbus Radio Centre pradėsiu aš, Vitalijus. Likit kartu ir šeštadieniaukit su Radio Centru.

0: savaitgalių rytai čia Radio Centre būna pas mus ramesni tokie, tačiau darbo dienomis galima klausant Radio Centrą ne tik prabusti, bet dar ir pinigų laimėti.
1: Maisto produktas.
2: Arbūzas.
3: Skystas daiktas, skystas.
2: Alus.
1: Žemynas.
2: Australija.
3: Automobilio dalis.
2: Akumuliatoras.
1: Kūno dalis.
2: Akis.
3: Skaičius.
2: 8.
1: Profesija.
2: Aktorius.
3: Transporto priemonė.
2: Automobilis.
1: Paukštis.
2: Antis.
3: Ginklas.
1: Paskutinis.
2: Arbaletas.
1: Yra.
2: Yes!
1: Jo!
0: Štai taip šauniai pasirodė Patricija ir laimėjo 100 eurų. Išties neįtikėtina, kaip anksti ryte taip greitai dirba smegenys. O jeigu ir jūs norite išbandyti save, arba tiesiog

0: jėga.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Didžiuoj

0: laidą. Maksimaliai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
6: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Da du ledai, kai sentimentai užvaldo.

tas saldus žodis šeštadienis, arba ne, arba saldus žodis savaitgalis. Jeigu neturite kažkokios darbinės veiklos, atsipalaiduokit, pailsėkit ir pasimėgaukit laisvų laiku. Tikiuosi, kad būdami su Radio Centru.

tikrai nenoriu skambėti kaip bambeklis, bet kodėl taip yra, kaip tik savaitgalis, taip tik lietus ateina į tą Lietuvą, nes šiandieną kaip tik žadami trumpi lietus, vietomis netgi su perkūnija. Perkūnijos metu ir vėjo gūsiai sustiprės, kai kur iki 15 metrų per sekundę, temperatūra bus 16-21, vakariniuose rajonuose dar mažiau, 10-15 laipsnių šilumos. Šiaip panašu bus ir rytoj, vėlgi trumpalaikė lietus, temperatūros irgi bus panašiai kaip šiandien. Tai, kaip sakant, turim ką turim.

0: Teta. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukite iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nuo 2001 praėjo 25 metai. Įdomu, ar didžiąją dalį dainų tuo metu grojusių radio centre mes dar prisimenam, ar dar kartais šia jos sugroja. Laiko mašina mums primins dainas įkopusias į 20 metų savaitės LT Top 20 viršūnė 2001. Trečioje vietoje turim grupę Mango su daina, kuri retkarčiais dar mūsų išskirtinėme savaitgalio grojaraštyje sugroja. Du pavasarį. Tais laikais buvo labai populiaru dainuoti apie spalvotus miestus, tad antroje vietoje delfinai sudaina Geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šukę nuo laimės, nuo juoko.
1: Ir savaitės lyderė, bei populiariausia lietuviška daina tapo Skam hitas You Got Style. Su šiuo kūriniu grupe tąmet atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Radio Centro.

Radio Centro laiko mašina. Radio Centras. Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį

0: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvydė. Lietuvoje 10 valandų. Izraelis ir Libanas susitarė dar 45 dienoms pratęsti paliaubas. Apie tai pranešta po 2 dienas Vašingtone vykusių diskusijų. Visgi atakos iš abiejų pusių tęsiasi. Jungtinės valstijos žada birželio 2-3 dienomis surengti derybas, kuriuose bus bandoma pasiekti nuolatinį politinį susitarimą. O Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą amerikiečių ir Nigerijos pajėgos nukovė 2 pagal rangą pasaulyje grupuotės islamo valstybė lyderį Abu Bilalą Minuki. Pažymima, esą misija buvo kruopščiai suplanuota ir labai sudėtinga, o pašalinus šį vadą pasaulinė ISIS veikla smarkiai susilpnėjo. Jau šį vakarą vyks Eurovizijos finalas, jame pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Visgi lažybininkai jam itin didelės sėkmės neprognozuoja, išsamiau Emilis Lingė.
1: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, 2 Graikijai, o 3 Danijai, po 2 pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, 2 šiuo metu Australams, o 3 Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta 2 lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Sika tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 pozicija esą užims Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuoto kūrinio Tanshine.
0: Ir apie sportą. Pasaulio ledo ritulio čempionato starte šeimininkai šveicarai 3-1 įveikė olimpinius čempionus, Jungtinių valstijų ledo ritulininkus. Kituose susitikimuose Suomija 3-1 įveikė Vokietiją, Kanada 5-3 nugalėjo Švediją, o Čekija 4-1 šventė pergalę prieš Daniją. Šiandien numatytos dar 6 dvikovos. O Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį bus sužaistos paskutinės 4 reguliaraus sezono rungtynės. Po jų paaiškės visos 4-finalio poros. Šį vakarą Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o Gargždai Vilniaus rytą. Rytoj Kauno Žalgiris namuose žais prieš Kėdainių Nevėžį, o Klaipėdos Neptūnas priims Jonavą. Vakar, priminsiu, Žalgiris 108-93 nugalėjo Utenos Juventus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Labas šeštadienio rytas tiems, kas yra su radio centru. Čia aš Vitalijos toliau darbuojasi ir tikrai prisipažinsiu, smagiai laiką leidžiu draugė su jumis. Na, visai netrukus turėsiu labai gerą rekomendaciją aktyviam laisvalaikiui, aktyviam savaitgaliui. Aš pat savaitgaliais mėgstu, kai nedirbu, kažką tai ar tai pabėgiot, tenisą, padelį, kažką pažaist, kažkur pakopinėt, o tam reikalingi, žinoma, geri batai, gera avalynė. Tai būtent apie tai pakalbėsiu jau visai netrukus.

tai kaip ir žadėjau dabar apie tuos batus. Kaip žinia, netinkami sportiniai bateliai gali tapti netgi rimtos traumos priežastimi. Tad kaip išsirinkti tinkamus, kad būtų ne tik patogu, bet ir saugu. Specialistai sako, kad rinkti sportinius batus tik pagal išvaizdą yra didžiulė klaida. Na žinot, ateini, man tie gražūs ir imu. Ne, ne, ne. Pradėti reikėtų nuo atsakymo į klausimą, kokiu sportu planuojat užsiimti. Universalių batų tinkamų visoms sporto šakoms deja, bet nėra, na kaip ir universalių padangų, tiek žiemą, tiek vasarą su vienom nelabai gerai važinėt. Krepšiniui, kaip žinia, būtina sukibimas ir stabilumas, bėgimui, pavyzdžiui, amortizacija. Jeigu batai turi vieną stiprybę, dažnai yra aukojamos kitos. Jeigu vis dėlto reikia vienos poros batų, universaliausias pasirinkimas būtų bėgimo avalynė, nes jie tikrai tiks ir lengvam sportui salėje, ir aktyviam laisvalaikiui, ar paprasčiausiam vaikščiojimui, na tarkim ir keliaujant. Tikrai patogiausias sprendimas, aš manau, bėgimo bateliai. Na o štai dabar populiariam padeliui netinka teniso bateliai. Turbūt išsižiojot ir nustebot. Žiūrėkit, žaidžiant tenisą būna daugiau agresyvių stabdymų, todėl reikalingas stipresnis šoninis stabilumas. Pavyzdžiui, padelyje daugiau slydimo, todėl skiriasi pado raštas. Na, o svarbiausia, nežaisti padelio su tais jau universaliausiais, tai yra bėgimo bateliais. Taip pat sporto avalynę specialistė rekomenduoja rinktis gyvai, kažkur tai internetu pirkti, tiesiog pasirenkant modelį, kuriame geriausiai jaučiasi jūsų pėda ir dar bičiuliai, nenusipirkit per mažų batų. O tada jau mėgaukitės mylimą aktyvę sporto veiklą.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
4: Nes žemos kainos užvedama.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
9: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
10: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl verta.

šeštadienis. Nežinau, kaip jums, daugeliu būna turgaus diena, namų tvarkymosi diena, galbūt sporto diena ar tiesiog nieko neveikimo diena. Nežinau jūsų veiklos, tačiau tikiuosi vieno, kad ir toliau liksit draugės su Radio Centru ir smagiai šeštadieniausit.

0: Savaitgalio metu dar kartą galėsime įsitikinti, kad nebereikalo vadinamės Lietuva, toks lietaus kraštas, nes tiek šiandien, tiek rytoj laukia trumpalaikė lietus. Šiandieną oras sušils iki 16-21, vakariniuose rajonuose 10-15 laipsnių šilumos, rytoj irgi temperatūra bus panaši, taip kad nieko neįprasto. Jeigu eisit out, tai skėtis tiesiog must.
1: Muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: 2.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Bus gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Hola, hola, jūs

0: Vasara tavo Meksika.
1: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis!
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
5: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
6: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
5: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
6: smspinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę žaidimo laimėtojų sąraše pirmoji atsidūrė Vilija. Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Kaip nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai nežinokit. Nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio. Rugsėjo mes čia vis, žinot, kaip va, kas nuo karto vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę. O čia taip, o geras.
1: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienį?
2: Žinokit, kažkas tokio. Aš tai verksiu iš laimės.
1: Po Vilijos kišenės pasipildė laimėjimais Lina, Šarūnas, Kamilė, Evaldas ir kiti. Pralėkė žaibiškai savaitę ir jau laikas planuoti ateinančią. Kad ir ką planuoji, lik su radio centru, nes visai neplanuotai ir tau į kišenę gali kristi 100 ar net visi 500.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Daugiau senesnių hitų tik šį savaitgalį per

0: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane. Ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Alio, nepamiršai?

0: point.lt.
1: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Pastarai mėnesį ženkliai krito teisėsaugos akiratyje atsidūrusios Sauliaus Skvernelio reitingai. Sumažėjo ir palaikančiųjų jo anksčiau vadovautus vardan lietuvius, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Skvernelį palankiai vertina 11% apklaustųjų, kai prieš mėnesį tokių buvo 31%, o prieš metus 51%. Tuo metu už vardan lietuvius Seimo rinkimuose dabar balsuotų 3,5% apklaustųjų. To neužtektų patekti į parlamentą. Kova palaikymas siekia beveik 9,5%. Anykščių rajone Girelės kaime užsidegus mediniam namui žuvo 65 metų vyras. Gaisro priežastys tiriamos. Tuo metu Telšiuose vakar vakarą į avariją patekus greitosios medicinos pagalbos automobiliui, nukentėjo juo vežtas 60-metis ligonis ir dvi paramedikės. Pirminiais duomenimis BMW automobilis sankryžoje nepraleido su jungtais švyturėliais važiavusios greitosios. 7 šalies paplūdimiai 2 metams gavo mėlynąsias vėliavas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prestižinės švaros ir saugios aplinkos simbolis – mėlynoji vėliava. Šiemet suteikta net 7 Lietuvos paplūdimiams. Jas išsikelti gali Nidos ir Juodkrantės centriniai, Preilos bei Palangos Birutės parko paplūdimiai, taip pat Vilniaus, Balsio ežero, Žirmūnų ir Valakampių pirmasis paplūdimiai. Be to, šį kartą Tarptautinė aplinkosaugos švietimo fondo komisija nusprendė mėlynąsias vėliavas jiems suteikti ne 1, o ne 2 metams šių ir kitų metų vasaroms. Tačiau kokybės stebėsena vyks nuolat. Iš viso mėlynoji vėliava suteikta daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Lietuvos futbolo lygoje šį savaitgalį bus sužaistos 4 rungtynės. Šiandien Kauno Žalgiris priims Šiaulius, Kauno rajono Hegelman, Marijampolės Sūduvą, o Telšių Džiugas Gargždų Banga. Rytoj Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį. Vakar sostinėje turėjo vykti rungtynės tarp Vilniaus Riterių ir Panevežio, bet finansinių sunkumų kamuojamiems šeimininkams neusakius mediko automobilio, futbolininkams pradėti akistatos neleista. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima per kūniją. Oras dar šyla iki 21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių.
2: Kelios minutės po 11 Lietuvoje šį šeštadienį. Viliuosi, kad jūs niekur neskubat ir maloniai leidžiate laisvą laiką. Jeigu reikia darbuotis kaip man, tai taip pat tas darbas nėra toks nemielas, o būnant draugės su radio centru, gal visai ir fainas. Visiems smagios veiklos šį šeštadienį. Čia toliau šeimininkauju aš, Vitalijus, ir viliuosi, kad liksi drauge. Radio centras.
3: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

Kartais savaitgaliais, kai nėra ką veikti, būna skrolinti telefoną, skrolinti užknisą ir tada pradedi tvarkyti telefoną, pasižiūri, kokių ten appsų reikalingų ar nereikalingų turi. Tai dabar žiūrėkit, jeigu tvarkot savo telefono reikalus, aš manau tikrai būt neprošal parsipūst tokią programėlę kaip Radijas LT. Žinoma, jeigu jos neturit. O kam jos reikia? Ogi galėsite radio klausyti patogiai, būsit naujoviškas. Ir jau kai turėsit šią programėlę, mes, tai yra jūsų mėgstama radio stotis, visada ir visur kartu bus su jumis. Tiesiog jūsų kišeniai, o programėlės pagalba galėsit ne tik radio klausyti, bet dar pavyzdžiui ir žaidimuose sudalyvauti ir laimėti fainų prizų. Tai kaip ir minėjau, parsipūskit Radijas LT ir klausykit mūsų išmaniai.

0: Pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tai gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mlekovita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
8: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Prasiskleidė pavasaris pačiais gražiausiais žiedais ir aromatais.
1: Vau! Wow.
2: Čia pati geriausia naujiena.
3: Nu, super, super, nuostabu.
4: Jėga! Pagaliau!
0: Žavėtis galėsime ne tik vaizdais ir kvapais, bet ir Pink dainomis. Ji kitos savaitės atlikėja ir kas kart, kai sulauksime eteryje jos dainų, kas nors išgirdęs ir užsiregistravęs, laimės pinigų. Gal tai būsi tu?
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
7: SMS pinigai .lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Sveiki savaitgaliautojai, esantys draugės su Radio Centru. Jeigu dabar krapštote galvas, galvojate, nu tai ką čia smagaus šiandieną nuveikus, primenu, kad šiandien yra gatvės muzikos diena. Ji vyksta visoje Lietuvoje, tai pasižiūrėkit, kas vyksta jūsų mieste ir būtinai nueikit palaikyt, paklausyt gatvės muzikantų.

0: tikrai nenoriu skambėti kaip bambeklis, bet kodėl taip yra, kaip tik savaitgalis, taip tik lietus ateina į tą Lietuvą, nes šiandieną kaip tik žadami trumpi lietus, vietomis netgi su perkūnija. Perkūnijos metu ir vėjo gūsiai sustiprės, kai kur iki 15 metrų per sekundę, temperatūra bus 16-21, vakariniuose rajonuose dar mažiau, 10-15 laipsnių šilumos. Šiaip panašu bus ir rytoj, vėlgi trumpalaikė lietus, temperatūros irgi bus panašiai kaip šiandien. Tai, kaip sakant, turim ką turim.
1: Muzikinės įvairovės.
2: Šį savaitgalį per

0: Jėga. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Alio, nepamiršai? Jamam jau šį savaitgalį. Didžiųjų nuolaidų dienos Akropolyje. Gegužės 5.

0: Akropolis.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Pasiruoškite, dėmesio, startas.
4: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
3: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
5: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis.
3: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aistės vardas įsitvirtino Lietuvos muzikinėje rinkoje. Dainininkės gerbėjų gretos auga, o ant lentynų rikiuojasi muzikiniai apdovanojimai. Gal apdovanojimo verta bus ir nauja Aistės daina Tavo žvilgsnis, su nostalgijos ir didelės romantikos prieskoniu. Klausytai rašo, kad ši daina šiemet taps visų įsimylėjusių himnų. Įvertinkit patys, etrija Aistė ir Tavo žvilgsnis.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.

0: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Hola, hola, jūs

0: Tavo vasara, tavo Meksika.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl verta.
2: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Afrika. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Partijų reitingų lentelėje pirmauja valdantieji socialdemokratai. Už juos Seimo rinkimuose dabar balsuotų beveik 12,5% rinkėjų, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis antroje vietoje konservatoriai, toliau aušriečiai, valstiečiai ir liberalai. Per mėnesį ženkliai kritus vardan lietuvių reitingams, ši partija, apklausos duomenimis, dabar neperžengtų 5% kartelės reikalingos patekti į parlamentą. Tiesa, šios partijos rinkėjai prie kitų politinių jėgų kol kas neperėjo. Per mėnesį net 8% punktais padaugėjo žmonių, kurie apskritai neįtų balsuoti arba yra neapsisprendę. Lošimų namuose pernai pralošta 274 milijonai eurų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Lošėjai už lošimus pernai iš viso įmokėjo 4 milijardus 890 milijonų eurų. O jiems buvo išmokėta 4 milijardai 616 milijonų eurų. Skirtumą 274 milijonus lošėjai pralošė. Tai 13% daugiau nei užpernai skaičiuoja lošimų priežiūros tarnyba. Jos duomenimis į biudžetą lošimų organizatoriai pernai sumokėjo 58 milijonus eurų mokesčio. Tai 1/5 daugiau negu užpernai. Loterijų organizatoriai sumokėjo 29 milijonus eurų mokesčio. Tai 12% daugiau nei prieš 2 metus.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Miestų ir miestelių aikštėse, skveruose ir kitose erdvėse vyksta jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Vilniuje rengiamas tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Nemokamai galima aplankyti 70 objektų. Nidoje vyksta festivalis Kernaginis, skirtas paminėti Vytauto Kernagio 75-osioms gimimo metinėms. Palangoje festivalis Sportas visiems. Jau šią popietę 14 val. Prasidės naujas prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos sezonas. Pirmajame etape Kinijoje, Šanchajuje varžysis ir du Lietuvos atstovai – diskometikas Martynas Alekna bei bėgikė Gabija Galvydytė. Jei tai bus debiutinė deimantinė lyga. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnyje. Panašus orai laikysis ir rytoj, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
2: Skanių, sočių ir neįprastų šeštadienio pietų linkiu tiems, kurie jau prie pietų stalo mėgaujasi kažkuo tikrai išskirtiniu. Na, o čia radio centre be pietų, nevalgęs, toliau su jumis bendrauju aš, Vitalijus, ir dar 3 valandas būsiu kartu, bei skleisiu gerą nuotaiką. Na ir pasistengsiu būti jūsų desertu, tai likit įsijungę.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai. LT.
1: Pats maloniausias galvosukis, kur leist laimėtus pinigus.
2: Nu, atostogom, arba su žmona išeit, kur papietauti.
3: Gal kažką su vaikais kažkur nueisim.
4: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu, arba į namus investuosim.
5: Atiduosim vaikam, vaikų mylimam sportui, tai vaikai kartingais važiuoja, tai puikiausiai bus varžybų startinio mokesčio.
6: Ledų, žinoma. Braškinių. Vaikai mėgsta braškinių arba arbūzinių.
1: Kur leisti laimėtus pinigus nuo vasario antros dienos jau suko galvas 166 radio centro klausytojai. Kitą savaitę laimėtojų gretos dar auks, taigi jau dabar pats laikas pasvajoti, kur leistum laimėtą šimtinę ar visus 500, o nuo pirmadienio lauk savaitės atlikėjos Pink dainų.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai .lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
3: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
4: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Man reikia naujo telefono.
8: Mes turim telefoną namie.
9: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
14: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
13: Bet man reikia draudimo.
14: Taip, va, pakaitinis.
15: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
16: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.

Labai tikiuosi, kad jūsų savaitgalis, jūsų šeštadienis yra kupinas šviesos. Juolab, kad šiandien yra ir tarptautinė šviesos diena. Tai kuo daugiau šviesos jūsų gyvenimuose, na ir žinoma Lietuvoje, kad tos saulės būtų kuo daugiau.

Savaitgalio metu dar kartą galėsime įsitikinti, kad nebereikalo vadinamės Lietuva, toks lietaus kraštas, nes tiek šiandien, tiek rytoj laukia trumpalaikį lietus. Šiandieną oras sušils iki 16-21, vakariniuose rajonuose 10-15 laipsnių šilumos, rytoj irgi temperatūra bus panaši, taip kad nieko neįprasto. Jeigu eisit out, tai skėtis tiesiog must.

0: Mokykla. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos rėmėjas prekybos centras CUP.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
6: Bus gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persikos skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 euro. 30% nuolaida prieskonėms. Perkant du ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
11: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
14: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
15: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
16: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Pagaliau atėjo metas ir mano mėgiamiausiai rubrikai, tai yra minutė šlovės. Ir čia mes kiekvieną savaitgalį išgirstame kažką gražaus, netikėto ir tikrai naujo, šviežio. Tai žiūrėkit, reikalas tas, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, turite bendą, turite grupę, galbūt esate solo artistas ir vis dar ieškote savo auditorijos, puiki vieta minutė šlovės. Jums tai reikia keliauti į rc.lt svetainę, užpildyti minutė šlovės anketą ir laukti mūsų skambučio. Taip, čia Radio Centro eteryje pristatysime jūs, jūsų grupę ir, žinoma, jūsų dainą. Na, o šiandien minutėje šlovės atlikėjo Jėdi daina apie akimirką, kai žmogus pradingsta taip pat staiga, kaip ir atsirado, nepasakęs nieko. Dainos herojus ieško atsakymų į klausimą, kodėl būtent taip ir vadinasi pati daina.
1: Labas, aš esu Jėdi, artistas, kuriam muzika yra laisvė, meilė sau ir gyvenimas be ribų. Lietuvišką muzikinį kelią pradėjau visai neseniai, bet kiekviena daina tai yra gabalėlis manęs, tikro ir nuoširdaus. O kodėl? Tai daina, kuri sukurta tiesiog tavo vasarą. Šokantis pop ritmas, kuris neišeina iš galvos, ir jausmas, kurį visi pažįstame. Viena naktis, vienas žmogus ir milijonas klausimų. Melodija, kuri liks su jumis visą vasarą. Pasiruoškite. Štai kodėl.

0: Tai taip skamba šios dienos minutė šlovės. Čia buvo Jedi ir daina Kodėl. Jeigu jums patiko, ieškokite visose muzikos pasiklausimo platformose. O jeigu jūs norite čia Radio Centro eteryje pristatyti save ir savo dainą, pildykite anketą rc.lt.
1: Daugiau muzikinės įvairovės.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoš.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Alio? Nepamiršai?

0: Gegužės 31 dienos Klasen laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 50, Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.

0: Atlikėjai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nelaimė Akmenės rajone. Šįryt žuvo 62 metų motociklininkas. Policijos duomenimis jis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą. Aplinkybės tikslinamos. Ukrainos pajėgos nuo vakar vakaro numušė 269 iš 294 Rusijos paleistų dronų. Smūgiai fiksuoti 15 vietovių, labiausiai nukentėjo Odesa. Ten apgadinta gyvenamųjų namų ir uosto infrastruktūros. Pranešama ir apie aukas. Po 2 dienų vizito Pekine į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Kinijos vadovu Si Jinpingu apibūdino kaip neįtikėtiną sėkmę. Trumpas be kita ko įspėjo Taivaną, kurį Kinija laiko savo dalimi, nesiekti oficialios nepriklausomybės. Taivanas savo ruoštu atsakė, kad jau yra nepriklausoma šalis. Daugėjant klientų skundų ketinama atidžiau tikrinti į namus pristatomo maisto kokybę, išsamiau Irena Maksimova.
1: Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Bolt sutarė stiprinti į namus pristatomo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuo imtis nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Todėl tarnyba ir platformų valdytojai sutarė skatinti kurjerius laikytis būtinų higienos reikalavimų, rengti jiems mokymus apie maisto saugą, gerinti jų vežimo sąlygas, bei greičiau reaguoti į vartotojų pastabas. Be dėmesio neliks ir maisto gaminimo grandis. Numatoma tikrinti ir vertinti, ar pakankamai prižiūrimas maisto perdavimas kurjeriams, pastebėjus, kad užsakymą priimantis išvežiotojas nesilaiko higienos ar nusidėvėjusi jo įrangą, maisto gamintojas turi tokį kurjerį atšaukti ir perduoti užsakymą tam tinkamai pasiruošusam darbuotojui.
0: Jau šį vakarą 22 valandą Austrijos sostinėje Vienoje vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas į sceną žengs 19 iš 25 dalyvių. Lažybininkai Lietuvai prognozuoja 22 vietą. Lyderiai – Suomija, Australija ir Graikija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūniją, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutėlės po 13 valandos šį šeštadienį, skanių vėlyvų pietų tiems, kurie prie pietų stalo, klauso radijuką, galvoja, kažką išgirsiu smagaus ir įdomaus. Tikrai išgirsit. Čia su jumis toliau laiką leidžiu aš, Vitalijus, ir visai netrukus pakalbėsiu apie dronus. Na, kaip žinia, dronais galima filmuoti, galima kariauti, arba galima pristatinėti prekes. Apie tai visai netrukus.

Užsisakę prekį internetu, žinoma, kad norime, kad jos atkeliautų kuo greičiau. Aš irgi būna, ką nors perku ir žiūri, nu, kodėl čia dar nepakuoja, kodėl toks lėtas servizas. Ir žinot ką, labai tikėtina, kad netrukus taip nutiks, kad vos užsakę prekes, jau eisim atidaryti durų ir pasiimti siuntinio. Štai Jungtinėje karalystėje Amazonas pradėjo pristatinėti prekes dronais. Tiesa taip, bent jau iki šios akimirkos atsiųsti gali tik siuntas iki 2,2 kg ir kuriuose yra kasdienių prekių, pavyzdžiui, grožio prekės. Pristatymas įmanomas 12 km spinduliu ir tik tiems klientams, kurie turi nuosavą kiemą, mat pasiekęs gavėją, dronas siunta tiesiog paleidžia. Amazon dronai pristato prekes per 2 valandas, tačiau pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose dabartinis vidutinis pristatymo laikas yra 36 minutės. Užsisakai, išgeri puoduką kavos ir eini gaudyti siuntos. Nu laukiu, tikrai laukiu, kada tai pradės veikti ir Lietuvoje.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
7: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
9: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
10: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
13: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
14: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
13: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Šilto, jaukaus ir saulėto šeštadienio ir viso savaitgalio linkiu visiems esantiems su radio centru ir primenu, kad šiandien visi miestai skamba muzika, nes vyksta gatvės muzikos diena.

0: Trumpai apie orus, apie kuriuos nieko kažko tokio netikėto negaliu pasakyti. Tiek šiandien, tiek rytoj trumpalaikį lietus. Kalbant apie temperatūrą, šiandien maks šyla iki 16-21, vakariniuose rajonuose dar vėsiau 10-15 laipsnių. Labai panaši temperatūra bus ir rytoj. Pirmadienis irgi labai panašus, tai panašu tokie trumpalaikiai lietus ir tokie, na, vidutinė temperatūra užsilaikys. Nežinau, džiaugtis ar liūdėti.
1: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
4: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
7: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
9: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
10: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
11: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
10: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
12: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
10: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
15: Krikštynės.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Prasiskleidė pavasaris pačiais gražiausiais žiedais ir aromatais.
1: Vau! Wow.
2: Čia pati geriausia naujiena.
3: Nu, super, super, nuostabu.
4: Jėga! Pagaliau!
0: Žavėtis galėsime ne tik vaizdais ir kvapais, bet ir Pink dainomis. Ji kitos savaitės atlikėja ir kas kart, kai sulauksime eterėje jos dainų, kas nors išgirdęs ir užsiregistravęs, laimės pinigų. Gal tai būsi tu?
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
7: SMS pinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
8: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai, tik šį savaitgalį per

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Talprodukt 139 €. Mokyveži.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
12: Did

0: prielaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Broken lovers.
1: Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find you.
2: Daugiau muzikinės įvairovės, daugiau senesnių hitų. Šį savaitgalį per radiją.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija grąžino 528 žuvusių ukrainiečių karių palaikus, patvirtino Kyivas. Dabar esą bus siekiama nustatyti tapatybės. Per ankstesnius grąžinimus pasitaikydavo atvejų, kai Rusija perdodavo savo pačios karių kūnus. Taip, pasak karo ekspertų, Maskva bandė išvengti kompensacijų žuvusių karių šeimoms. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros naktimis liks uždaryti, nusprendė šalies valdžia. Pasak jos, Maskva ir toliau nerodo geros valios. Minėti ribojimai įvesti vasarį. Šią savaitę vykusiame pilietiškumo egzamine dalyvavo beveik 10 tūkstančių žmonių, skelbė organizatoriai. Geriausiai pasirodė 12 dalyvių, bus apdovanoti gegužės pabaigoje Vilniuje. Nepatogus kinas skelbia konkursą pradedantiesiems lietuviško kino kūrėjams, išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rudenį vyksantis jubiliejinis, jau 20-asis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas, žiūrovams ruošia nemažai naujovių. Tarp jų pirmą kartą pristatys studentų konkursinę dokumentinių trumpametražių filmų programą. Norime paskatinti jaunus kino kūrėjus pasakoti tikras istorijas ir ieškoti atsakymų į nepatogius klausimus, sako organizatoriai. Iki Liepos galo konkurse laukiami pernai ir šiemet sukurti dokumentiniai trumpometro iki 35 minučių trukmės filmai. Į programą bus įtraukti geriausi darbai, o nugalėtojas paaiškės festivalio pabaigoje. Tikimasi, kad ši programa taps nuolatinė festivalio dalimi, o jaunųjų kūrėjų laukia ne tik piniginis prizas, bet ir galimybė semtis žinių iš tarptautinių ekspertų. Nepatogus kinas vyks spalio 5-25 dienomis.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia trejos rungtynės. Po 14 minučių Kauno Žalgiris prims Šiaulius. 17 valandą Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o pusę 7 Telšiuose susitiks Vietos Džiugas ir Gargždų Banga. Vakar sostinėje turėjo žaisti Vilniaus Riteriai ir Panevėžys, bet finansinių sunkumų kamuojamiems šeimininkams, neusakius medikų automobilio ir kito personalo, futbolininkams pradėti akistatos neleista. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūnyje, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės šį šeštadienį po 14 valandos, tai reiškia, kad ir šeštadienis, ir savaitgalis jau įsibėgėja, tai nepražiopsokit, nuveikit kažką įdomaus ir smagaus, o man vienas malonumas ir džiaugsmas, kad esat drauge su Radio Centru, tai dar vieną valandžiukę praleisiu drauge su jumis.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Radio Centro LT Top 20 reitingas kadaise buvo beprotiškai populiarus. Kiekvienas Lietuvos atlikėjas norėjo ten patekti. Atgaivinkim LT Duko prisiminimus. Seniai čia skambėjo 2007 muzika, taigi prisiminkime 20 metų savaitės populiariausius. Trečioje vietoje Delfinų daina Susirgau. Didžiausia savaitės šuolis aukštyn.
2: Nes kiekviena mano diena, mano naktis tavim pilna. Ir kiekviena.
1: Antra liko neda su daina Tu žinai. Savaitė prieš skambėjusi tope šešta.
3: Viena diena, per vieną naktis, kelias tolimas, vis vedima šalis.
1: Ir savaitės hitu prieš 19 metų tapo funky daina, kuri ir šiandien skamba puikiai be tavęs.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žiemų kainų.
4: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
9: Nes žemos kainos užvedama.
10: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

Esu tikras, kad nemažai mūsų klausytojų daliai, nemažam klausytojų ratui, šeštadienis ir apskritai savaitgėlis yra kelionių metas, tai linkėjimai tiems, kas kelyje, saugių ir linksmų kelionių būdant drauge su Radio Centru.

0: Metas orams ir ką galiu pasakyti, ką turime šiandieną, tai galim nukopijuoti ir tiesiog pastinti į rytojaus dieną, nes rytoj vėlgi lygiai tas pats, trumpalaikiai lietus ir panaši temperatūra, analogiškas bus ir pirmadienis, tai ką, čia Lietuva, čia lietus lyja.
1: Įvairovės. Šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro.
4: Oi.
1: Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Pagalba vienas kitam yra vienas gražiausių dalykų apskritai gyvenime turbūt, tai čia apie tai. Mažoje, vieno Ispanijos miestelio gatvelėje esanti kepyklėlė rado paprastą, bet jaudinantį būdą, kaip padėti kitiems. Užuot išmetusi neparduotą duoną, ją pakabina lauke medžiaginiuose maišeliuose. Jokių ženklų, jokių taisyklių. Kiekvienas gali laisvai pasivaišinti, nereikia klausti ar kažką aiškinti. Tylus žingsnis tikintis, kad pavalgys tie, kurie labiausiai tą vakarą bus alkani. Kepyklėlės paprastai darbą pradeda anksti. Tad darbuotojai tikina, kad ankstyvais rytais paprastai maišeliai būna jau tušti. Duona pasiima tie, kuriems jos labai reikėjo. Ir atliekų mažiau, ir sočių pilvų daugiau, na ir žinoma, geras darbas. Tai galbūt jūs šio savaitgalio metu nuveikite kažką gero, padarykit kokį nors gerą darbą. Tikrai padarysiu kažkam kažką gero ir aš. Tai atėjo metas jau atsisveikinti. Smagu, kad dalį šeštadienio praleidom kartu. Na, o rytoj savaitgalio nuotaiką jums kels mano kolegė Eglė. Įsijunkit nuo devintos. Radio Centras.

0: Afrika. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukštos slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ola, ola, jūs sveikina ikoniškoji rooftop guacamole terasa ant Vilniaus prekybos centro ZUP stogo.

0: tavo Meksika.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Ar tu būsi su mane?
3: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
5: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir Radio Centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
5: SMS pinigai .lt.
4: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl itin šaltos žiemos kol kas Lietuvoje fiksuojama mažiau erkių platinamų ligų atvejų nei pernai, skelbia Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis per pirmus 3 metų mėnesius užfiksuotas vienas susirgimas erkiniu encefalitu, kai pernai tuo pačiu metu jų buvo 10. Tuo metu Laimo liga diagnozuota 500 žmonių, per pus mažiau nei pernai šio laikotarpiu. Visgi sergamumas esą gali šoktelti vasarą, kai užfiksuojama daugiau nei 80% visų atvejų. Dėl to patariama skiepytis, o gamtoje būti atsargiems. Prasideda remonto darbai magistralėje A1, išsamiau Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko kiek daugiau nei 2400 parašų. Kad klausimas būtų pradėtas svarstyti, reikia bent milijono. Lietuvoje kol kas už pasisakė 44 žmonės. Išreikšti palaikymą iniciatyvai galima elektroniniu būdu oficialioje bendrijos svetainėje. Priminsiu, iniciatoriai siūlo, kad bloko gyventojai galėtų rinktis arba dabartinį vyšninės spalvos paso dizainą, arba mėlyno su auksiniu žvaigždžių ratu. Jau šį vakarą Vienoje vyks Eurovizijos finalas. Lietuvos atstovas Lain Sika su daina Solo Kiero Mas į sceną žengs 19 iš 25 dalyvių. Lažybininkai Lietuvai prognozuoja 22 vietą. Lyderiai – Suomija, Australija ir Graikija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūnyje, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

prie to. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Radio centras.

0: Afrika.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mlekovita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pats maloniausias galvosukis, kur leist laimėtus pinigus?
2: Nu, atostogom, arba su žmona išeit, kur papietauti.
3: Gal kažką su vaikais kažkur nueisim.
4: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu, arba į namus investuosim.
5: Atiduosim vaikam, vaikų mylimam sportui, tai vaikai kartingais važiuoja, tai tikriausiai bus varžybų startinio mokesčio.
6: Ledų, žinoma. Braškinių. Vaikai mėgsta braškinių arba arbūzinių.
1: Kur leisti laimėtus pinigus nuo vasario antros dienos jau suko galvas 166 radio centro klausytojai. Kitą savaitę laimėtojų gretos dar augs, taigi jau dabar pats laikas pasvajoti, kur leistum laimėtą šimtinę ar visus 500, o nuo pirmadienio lauk savaitės atlikėjos Pink dainų.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Daugiau muzikinės įvairovės.
9: Skamba gerai, tik šį savaitgalį per

0: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
4: Big Bank ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bank moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
7: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
1: Aha.
0: O tai kaip čia taip?
1: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
0: Tai finalus pas tave žiūrim.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl vertė.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40 procentų. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40 procentų pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai? Tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

Daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą. I don't drink coffee.

0: pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.

0: Afrika.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Didžiuoj

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Pasiruoškite, dėmesio, startas.
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis.
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 43 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Nerealio šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė
1: į namus. Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos brandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oroje užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
3: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
4: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
3: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas smspinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę žaidimo laimėtojų sąraše pirmoji atsidūrė Vilija. Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Nerealiai, tikrai ne. Žinokit, nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio. Rugsėjo mes čia vis, žinot, kaip va, kas nuo karto vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę. O čia taip, o geras.
1: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienį?
2: Žinokit, kažkas tokio. Aš tai verksiu iš laimės.
1: Po Vilijos kišenės pasipildė laimėjimais Lina, Šarūnas, Kamilė, Evaldas ir kiti. Pralėkė žaibiškai savaitę ir jau laikas planuoti ateinančią. Kad ir ką planuoji, lik su radio centru, nes visai neplanuotai ir tau į kišenę gali kristi 100 ar net visi 500.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
1: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
0: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
2: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis!
0: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
3: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras. Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per

Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

Teta. Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.